0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de 4 zile nu mă sună ea.

Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și de acolo.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 26 mai. Berbec. Ziua de 26 mai aduce pentru berbeci o atmosferă de introspecție și autocunoaștere. Este momentul ideal pentru a reflecta asupra alegerilor pe care le-ai făcut recent și pentru a evalua direcțiile de viitor. Nu te grăbi să iei decizii importante în această zi, mai bine acordă-ți timp pentru a înțelege ce îți dorești cu adevărat. Taur. Pentru Taur, 26 mai, se preconizează o zi de succes în activitățile profesionale. Îți vei pune în valoare abilitățile de organizare și planificare, iar acest lucru te va ajuta să avansezi într-un proiect important. În schimb, la nivel personal, s-ar putea să simți nevoia unei schimbări sau unei ieșiri din rutină. Gemeni. Gemenii vor simți în această zi o energie pozitivă care îi va ajuta să se concentreze pe dezvoltarea lor personală și pe activitățile creative. Va fi o zi favorabilă pentru a învăța ceva nou sau pentru a te dedica unei pasiuni mai vechi. Rac. Pentru Raci, 26 mai aduce un amestec de provocări și oportunități pe plan profesional. Este posibil să te confrunți cu o situație care necesită mai multă atenție la detalii. În viața personală, ziua poate aduce o discuție importantă care îți va oferi claritate în legătură cu anumite relații. Leu. Leii vor simți nevoia să se concentreze asupra activităților care le aduc satisfacție personală. 26 mai va fi o zi favorabilă pentru a face pași importanți în ceea ce privește hobby-urile sau proiectele personale. Fecioară. Pentru Fecioară, 26 mai va fi o zi în care ai putea simți nevoia de a te retrage puțin pentru a-ți regăsi echilibrul interior. În plan profesional, s-ar putea să ai de rezolvat unele sarcini care necesită concentrare și atenție la detalii. Balanță. Pentru Balanțe, ziua de 26 mai va fi una plină de energie și activități sociale. Este un moment favorabil pentru a-ți exprima ideile și a te conecta cu persoane care îți împărtășesc viziunea. Relațiile personale sunt susținute, dar nu lăsa munca să-ți consume întreaga energie. Scorpion. Scorpionii vor simți în această zi o nevoie mai mare de siguranță, fie în plan emoțional, fie în plan financiar. 26 mai poate aduce unele dileme în ceea ce privește resursele tale, fii mai atent la cheltuieli și încearcă să-ți gestionezi mai bine finanțele. Săgetător. Săgetătorii vor fi plini de energie și entuziasm, dar este important să nu te lași purtat de impulsuri. Va fi o zi bună pentru a face progrese semnificative în carieră, dar fii atent la detalii și nu te grăbi să iei decizii mari. Capricorn. Pentru Capricorn, această zi va aduce oportunități de avansare în plan profesional, dar este esențial să te concentrezi pe obiectivele pe termen lung. Poți avea parte de discuții interesante care îți vor lărgi orizonturile. În schimb, la nivel personal, va fi o zi potrivită pentru a te reconecta cu cei dragi și a petrece timp în compania lor. Vărsător. Vărsătorii vor simți în această zi o nevoie de a-și exprima gândurile și ideile. Poate fi o zi favorabilă pentru a lua inițiativă în proiectele care îți sunt dragi. În plan personal vei fi înconjurat de persoane care te sprijină, iar acest lucru îți va da încredere. Pești. S-ar putea să te simți copleșit de anumite responsabilități sau situații din viața ta personală, dar este important să-ți păstrezi calmul. În plan profesional va fi o zi favorabilă pentru a rezolva problemele care au rămas în așteptare. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 26 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zimnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

spre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

sunt părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedete care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era

piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: și dezamăgiri. Artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Depozitele moneda națională au rămas și în luna aprilie principala formă de economisire. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, ponderea depozitelor la termen în lei a fost de aproximativ 70% din total. În total, băncile au atras depozite noi de circa 25,8 miliarde de lei, cu aproximativ 1,5 miliarde de lei mai puțin față de luna martie. Peste 2/3 din total a venit din partea mediului de afaceri. BNM menționează că depozitele noi la vedere atrase de la mediul de afaceri s-au ridicat la 13,7 miliarde de lei moneda națională, la o rată medie a dobânzii de aproximativ 2,6% și puțin peste 3,1 miliarde de lei în valută, la o rată medie de circa 1%. În același timp, depozitele la termen ale mediului de afaceri au fost de 417 milioane de lei moneda națională, la o rată de aproximativ 4% și 261 de milioane de lei în valută străină, la o rată de peste 2%. În cazul persoanelor fizice, depozitele noi la vedere s-au ridicat la circa 5,7 miliarde de lei moneda națională și la 57 de milioane de lei în valută. Depozitele noi la termen atrase de la populație au constituit 1,79 miliarde de lei în moneda națională și 700 de milioane de lei în valută. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, a prezentat la Shanghai oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova în cadrul unei conferințe dedicate cooperării economice modo-chineze. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii chineze din domeniile agroalimentar, construcții, echipamente medicale, energie regenerabilă și altele. În intervenția sa, ministrul afacerilor externe a menționat importanța extinderii relațiilor economice și comerciale dintre Moldova și China. Potrivit acestuia, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru investitori prin digitalizarea serviciilor publice și avansarea pe calea integrării europene. Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova, în calitate de stat candidat la aderare la UE și beneficiar al acordurilor de liber schimb cu partenerii internaționali importanți, poate oferi un mediu stabil și acces eficient la piața europeană. În același timp, șeful diplomației moldovenești a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate de afaceri și să promoveze produsele moldovenești pe piața chineză. Potrivit lui, Moldova este competitivă în producția de vinuri, struguie, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse. Totodată, vicepremierul a evidențiat și oportunitățile de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, precum și în domeniul energiei verzi. Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate pentru Agenția de Știri PN de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabăr. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii vor activa și tabere cu sejur de zi, organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile menționează că anul acesta se păstrează modelul tradițional al taberelor, însă accentul va fi pus mai mult pe siguranța copiilor și pe respectarea condițiilor sanitare epidemiologice. Totodată, organizatorii pregătesc mai multe activități educative și recreative pentru participanți. Costul estimativ al unui bilet este de circa 402 lei pe zi în taberele de odihnă și aproximativ 315 lei pe zi în taberele cu sejur de zi. Prețurile finale sunt stabilite de fundatorii taberelor în funcție de condițiile de cazare și serviciile oferite. Conform Guvernului privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2026, 25% dintre biletele repartizate în taberele de odihnă vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără copii din familii defavorizate, cei rămași fără ocrotire părintească, copii cu dizabilități, copii refugiați și cei cu rezultate bune la învățătură. Restul biletelor vor putea fi procurate cu achitarea 20% din costul total. Sezonul taberelor începe de regulă în luna iunie și se încheie la sfârșitul lunii august. Majoritatea taberelor vor organiza între 3 și 6 schimburi, fiecare cu o durată de 10, 12 sau 15 zile. Meteo. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcorește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bruno Mars pe 90,7. Ne-am pus ochelarii colorați și pornim într-o nouă aventură, adică într-o nouă zi minunată aici pe Unda Fericirii, 26 mai în calendar 2026. 26-26, suntem între 2 de 26. Haideți să ne punem și o dorință, prieteni. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului. Vă invit cu mare drag să savurăm cafeaua de dimineață împreună. Bun regăsit!

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 887.
4: Nu știu cum voi, prieteni, dar eu trebuie să recunosc de fiecare dată, oriunde nu m-aș afla, la teatru sau la radio sau acasă, am paharul cu apă sau sticluța cu apă lângă mine și, da, mă hidratez. E necesar lucrul ăsta. Am început momentul ăsta să-l fac după ce am fost la masaj și mi-au spus că, bă, tu mănânci tot uleiul. Așa că trebuie să ne hidratăm, avem grijă de asta. Bă, o hidratare corectă înseamnă sănătate. Începem mai departe cu Teo Roz, da, Aquarel FM, care de curând a fost premiată de Asociația Internațională a Influencerilor și Bloggerilor la un eveniment anual care are loc în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, care tocmai s-a terminat la sfârșitul săptămânii. Mai bine zis, această ceremonie recunoaște și premiază munca personalităților din social media din diverse domenii. Artista a scris pe rețelele sociale: zilele trecute am ridicat un premiu și mi-am înfruntat una dintre fricile mele mari. Am vorbit în engleză în public, pe o scenă. M-a ajutat sigur faptul că aveam în fața mea oameni pe care nu-i cunoșteam, dar totuși am reușit nu doar să vorbesc, ci chiar și să fiu simpatică din ce mi-au spus ai mei din sală. Frica asta ne ține pe loc mai mult decât ne place să recunoaștem, dar uite că din când în când mai câștigi câte o bătălie din asta mică cu tine și cu fricile tale. Da, trebuie să trecem peste ele. Peste frici, ziceam. Pe Euroz, pentru voi!

Pentru o dispoziție dulce, mai adaugă niște zahăr în cafeaua de dimineață sau dacă medicul ți-a interzis să iei zahăr, atunci ascultă-ne pe noi, pentru că aici muzica e tot mai dulce și mai dulce și mai dulce, îți unge sufletul așa cu fiecare piesă adusă în playlistul muzical de dimineață. E ziua mondială a roșcaților astăzi, măi, roșcaților și roșcatelor care ne ascultați la această oră. Uf, tare mi-ai plac roșcații. Este o sărbătoare internațională marcată în fiecare an pe 26 mai. Această zi unică celebrează frumusețea naturală a persoanelor cu păr roșcat, care sunt foarte, foarte puțini în lume, și promovează toleranța, luptând împotriva stigmatizării. Mi-aduc aminte, așa, prin tinerețe, când mergeam cu spectacole prin grădinițe, am observat o fetiță acolo așa roșcată, roșcată, roșcată și pistruiată, pistruiată. Și tot îmi ziceam, ah, ce aș vrea să am așa o fetiță. Ei bine, nu este roșcată, dar e tot foarte, foarte frumoasă. Dar astăzi este tot despre roșcați și roșcate. Felicitări și la mulți, mulți ani. Sunteți deosebiți și tare, tare frumoși.

nu ai un ceas la îndemână, hai să-ți spun, e 8:37 deja în capitală, dragă prietene, mă simt și eu util în așa fel, sperând că tu nu ai un ceas pe mână sau nici telefonul poate nu este la îndemână, dar totuși ne asculți în difuzoară pe 90,7. De Motans urmează cursul muzical pe mai departe. Îți spuneam ceva mai devreme că e ziua roșcaților astăzi, ci că datorită mutației genetice, persoanele cu păr roșcat au nevoie medie de o doză cu 20% mai mare de anestezic pentru a se amorți în timpul procedurilor stomatologice sau medicale. Sunt foarte puternici, înseamnă că cică nu încărunțesc niciodată. Ei, bine, părul roșcat natural nu devine gri sau alb odată cu înaintarea în vârstă, în schimb își pierde treptat pigmentul, trecând prin nuanțe superbe de blond roșiatic și argintiu înainte de a deveni totuși alb. Deși podoba lor capilară pare extrem de deasă, persoanele roșcate au în medie doar aproximativ 90.000 de fire de păr, în comparație cu cele brunete sau blonde care au în jur de 100.000. Cu toate acestea, firele roșcate sunt considerabil mai groase. Mă, fericiților!

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Rita Ora pe 90,7 FM, oriunde nu ați fi prieteni, unda frecvenței fericirii, păstrați-o și savurăm cafeaua de dimineață împreună pe mai departe. Și da, vorbim despre roșcați, această oră cumva iese că e dedicată lor, da, pentru că este ziua lor, a roșcaților. Câteva curiozități vă mai zic despre ei. Roșcații sunt mai des stângaci, iată așa, de asemenea își produc propriul lor vitamine D, așa cică persoanele cu păr roșu au nevoie de foarte puțin timp petrecut la soare pentru a produce suficientă vitamina D. Datorită acestei trăsături specifice, au o sănătate așa osoasă excelentă. Această trăsătură genetică ajută roșcații să supraviețuiască în Europa de Nord, unde este vremea întunecată și ploioasă. Există roșcați indigeni născuți în locuri precum Papua Noua Guinee și Maroc, care au pielea mai închisă la culoare. Da, roșcații polinezieni sunt numiți Ehu în limba hawaiană, ceea ce înseamnă urmașii zeilor focului. Vă dați seama, negri la piele și părul roșcat. Asta, da, combinație. Smiley urmează cursul muzical pe unda Aquarela FM.

0: DJ Project, Amaz pe 90,7 FM, 8:53 de minute, sunt în capitală, da, te vreau acum pe unda fericirii și să rămâi pe mai departe, dar nu sunt obraznică, nu pentru totdeauna, adică atât cât alegi tu, dragă prietene. La ora exactă vine și Andreea Tecuceanu cu știri pentru tine, sunt Daria și te aștept dincolo de 9, după ce vom asculta și Nițică Muzică, după știri, bineînțeles, Ioana Ignat, Eduard Sanda și Oli Mers pentru tine, neața!
1: E primăvară la Aquarel FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Depozitele moneda națională au rămas și în luna aprilie principala formă de economisire. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, ponderea depozitelor la termen în lei a fost de aproximativ 70% din total. În total, băncile au atras depozite noi de circa 25,8 miliarde de lei, cu aproximativ 1,5 miliarde de lei mai puțin față de luna martie. Peste 2/3 din total a venit din partea mediului de afaceri. BNM menționează că depozitele noi la vedere atrase de la mediul de afaceri s-au ridicat la 13,7 miliarde de lei moneda națională, la o rată medie a dobânzii de aproximativ 2,6% și puțin peste 3,1 miliarde de lei în valută, la o rată medie de circa 1%. În același timp, depozitele la termen ale mediului de afaceri au fost de 417 milioane de lei în moneda națională, la o rată de aproximativ 4%, și 261 de milioane de lei în valută străină, la o rată de peste 2%. În cazul persoanelor fizice, depozitele noi la vedere s-au ridicat la circa 5,7 miliarde de lei în moneda națională și la 57 de milioane de lei în valută. Depozitele noi la termen atrase de la populație au constituit 1,79 miliarde de lei în moneda națională și 700 de milioane de lei în valută. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, a prezentat la Shanghai oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova în cadrul unei conferințe dedicate cooperării economice modo-chineze. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii chineze din domeniile agroalimentar, construcții, echipamente medicale, energie regenerabilă și altele. În intervenția sa, ministrul afacerilor externe a menționat importanța extinderii relațiilor economice și comerciale dintre Moldova și China. Potrivit acestuia, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru investitori prin digitalizarea serviciilor publice și avansarea pe calea integrării europene. Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova, în calitate de stat candidat la aderare la UE și beneficiar al acordurilor de liber schimb cu partenerii internaționali importanți, poate oferi un mediu stabil și acces eficient la piața europeană. În același timp, șeful diplomației moldovenești a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate de afaceri și să promoveze produsele moldovenești pe piața chineză. Potrivit lui, Moldova este competitivă în producția de vinuri, struguie, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse. Totodată, vicepremierul a evidențiat și oportunitățile de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, precum și în domeniul energiei verzi. Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate pentru Agenția de Știri PN de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabără. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii vor activa și tabere cu sejur de zi, organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile menționează că anul acesta se păstrează modelul tradițional al taberelor, însă accentul va fi pus mai mult pe siguranța copiilor și pe respectarea condițiilor sanitare epidemiologice. Totodată, organizatorii pregătesc mai multe activități educative și recreative pentru participanți. Costul estimativ al unui bilet este de circa 402 lei pe zi în taberele de odihnă și aproximativ 315 lei pe zi în taberele cu sejur de zi. Prețurile finale sunt stabilite de fundatorii taberelor în funcție de condițiile de cazare și serviciile oferite. Conform hotărârii Guvernului privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2026, 25% dintre biletele repartizate în taberele de odihnă vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără copii din familii defavorizate, cei rămași fără ocrotire părintească, copii cu disabilități, copii refugiați și cei cu rezultate bune la învățătură. Restul biletelor vor putea fi procurate cu achitarea 20% din costul total. Sezonul taberelor începe de regulă în luna iunie și se încheie la sfârșitul lunii august. Majoritatea taberelor vor organiza între 3 și 6 schimburi, fiecare cu o durată de 10, 12 sau 15 zile. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcorește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Dreamy Hours pe 90,7 FM. Bătăile inimii sunt mai alerte la această oră deja, prieteni. Toată lumea a intrat în muncă, trebuie să recunoaștem. Deja e 9:12 în capitală. Oricum, cafeaua de dimineață, continuăm să o savurăm alături de Daria, adică alături de mine. 26 mai 2026, repejor între 26 și 26, vă gândiți la o dorință, se va împlini garantat, dar nu o spuneți la nimeni. Într-o dimineață de marți suntem, dar ce repede trece timpul, iată că vine și vara. Ei, dar până acolo, hai să ne bucurăm de această dimineață și de această zi. În această oră vă aduc o noutate muzicală, vă spun cine este omagiatul zilei la nivel internațional și ce mai afli de asemenea cine din ai noștri a mai cucerit Everestul. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Cât de bravi sunt ai noștri, drapelul Republicii Moldova a ajuns din nou pe Everest. Mașa China și-a anunțat că a reușit ascensiunea pe cel mai înalt vârf al planetei și a arborat steagul țării noastre la peste 8.800 de metri altitudine. Performanța vine după o expediție extrem de dificilă, marcată de condiții complicate și de un trafic fără precedent pe traseul spre vârf. Potrivit acesteia, ziua în care a avut loc ascensiunea a intrat în istorie printr-un număr record de alpiniști care au încercat să cucerească Everestul. Am mai povestit că în ziua summitului au fost înregistrate 274 de ascensiuni, ceea ce a provocat aglomerație severă pe traseu și a prelungit timpul petrecut în așa numita zonă a morții până la aproximativ 24 de ore, de două ori mai mult decât durata considerată normală în astfel de condiții extreme. Mă, dar sunt brave ai noștri totuși și ne mândrim cu ei.

premieră muzicală pe 90,7 FM la 16 ani după hitul Waka Waka pentru Cupa Mondială din 2010. Shakira interpretează Dai Dai alături de cântărețul nigerian Burna Boy, piesă pe care tocmai ai ascultat-o pe Acorele FM. Acest titlu va însoți turneul care se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie în trei țări, Canada, Statele Unite și Mexic. În versurile piesei Dai Dai, Shakira aduce în prim plan mai multe legende ale fotbalului, precum Pelé, Maradona, dar și vedete încă în activitate, printre care Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Chris Martin de la trupa Coldplay va fi directorul artistic al acestui spectacol, care constituie o premieră pentru o finală a Cupei Mondiale de Fotbal. Bunicică piesa, nu? Așa, te ridică din scaun. Chiar am și dansat alături de Shakira și Burna Boy. Urmează Nicole Sherry pentru tine, Neața!

Crede în tine este îndemnul omagiatului acestei zile de 26 mai, Lenny Kravitz, pe unda 90,7. Un cântăreț, este compozitor normal și producător american, ale cărui compoziții incorporează elemente de rock, soul, funk, reggae, hard rock, folk și balade. A câștigat premii Grammy 4 ani la rând, în perioada 1999 până în 2002. La mulți ani, Lenny Kravitz, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 26 mai. Un mesaj pentru cineva drag, vouă puteți să trimiteți la 078-500-400, un simplu SMS sau pe WhatsApp sau pe Viber, unde alegeți voi. Voi da citire mesajului vostru în emisie directă, chiar dacă nu este o oră cu dedicații. La mulți ani, încă o dată, alegeți să zâmbiți, ca să treceți mai ușor peste orice în viața asta. Mira pentru voi!

Un serviciu statistic popular a prezentat un nou clasament al țărilor în funcție de salariul mediu lunar după impozitare. Astfel, în top 10 pe locul 1 este, ce țară credeți? Elveția cu 7.596 de dolari, pe locul 2 este Luxemburgul cu 5.584 de dolari și apoi în descreștere pe 3 Singapore, pe 4 Statele Unite ale Americii, apoi este urmată de Danemarca, Norvegia, Australia, Qatar, Israel și Olanda. Republica Moldova ocupă locul 62 în acest clasament, între Macedonia de Nord și Armenia, cu un salariu mediu de 750 de dolari. Ultimul loc în clasament, care include 101 țări, este ocupat de Cuba, cu 36 de dolari. Mă, se pare că la noi totuși e binișor, a? Ce spuneți voi?

Cristi Rouge, bărbatul de aur, pe 90,7 FM. Această piesă mi-a reamintit să vă reamintesc, prieteni, că este Ziua Mondială a Roșcaților astăzi. E o sărbătoare internațională marcată în fiecare an pe 26 mai. Această zi unică celebrează frumusețea naturală a persoanelor cu păr roșcat. Numai un procent sau două din populația globului are această culoare și promovează această zi toleranța, luptând împotriva stigmatizării. Dacă vedeți astăzi vreun roșcat sau vreo roșcat în cale, neapărat să-i felicitați. Da, este Ziua Mondială a Roșcaților. Ei, și cu această dispoziție bună încheiem emisia de dimineață a acestei zile de 26 mai. Vă doresc pe mai departe dispoziție bună încheiem emisia de dimineață a acestei zile de 26 mai. Vă doresc pe mai departe spor în toate prieteni. Cafeaua de dimineață.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliul Național de Securitate. Agenda ședinței se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. În cadrul ședinței, membrii Consiliului Național de Securitate vor analiza impactul acestor evoluții asupra țării, precum și măsurile implementate pentru protejarea cetățenilor și economiei naționale. Ședința Consiliului Național de Securitate este anunțată pentru ora 14. Un incendiu a izbucnit luni în incinta Centrului de Excelență în Construcții din Capitală. Potrivit primelor informații, flăcările ar fi izbucnit la un panou electric aflat în subsolul instituției de învățământ. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea focului. La fața locului au fost trimise 6 echipe. Pompierii au stabilit că subsolul clădirii era inundat cu fum dens. Salvatorii au început lucrările de identificare a focarului, localizare și lichidarea incendiului. Profesorii și studenții s-au evacuat singuri din clădire, iar CSU precizează că nimeni nu a fost rănit. Circumstanța și cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. Republica Moldova ocupă locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, convenit mediu de $759. Datele apar în cel mai recent top publicat de platforma statistică Numbeo pentru luna mai. Potrivit clasamentului, Moldova se află între Macedonia de Nord, unde salariul mediu net este estimat la $776, și Armenia cu $741 lunar. Comparativ cu țările vecine, Republica Moldova rămâne în urma României, care ocupă locul 54 în clasament, cu un salariu mediu net de $1067 pe lună. Totodată, țara noastră se clasează înaintea Ucrainei, aflată pe poziția 81, unde venitul mediu net este estimat la aproximativ $497 lunar. Elveția conduce clasamentul mondial al salariilor nete cu un venit mediu lunar de aproape $7600. Pe următoarele poziții se află Luxemburg cu puțin peste $5600, Singapore cu $4414 și Statele Unite ale Americii cu $4325 lunar. În top 10 al țărilor cu cele mai mari salarii medii apar Danemarca, Norvegia, Australia, Qatar, Israel și țările de jos. La coada clasamentului, care include 101 state, se află Cuba, unde salariul mediu net este estimat la doar $36 pe lună. Clasamentul Numbeo este realizat pe baza estimărilor privind veniturile după achitarea taxelor și impozitelor. Comportamentul adecvat față de călători, în special față de copii, va fi subiectul unor discuții periodice purtate de conducerele Regiei Transport Electric Chișinău și ale Parcului Urban de Autobuze cu angajații. Solicitarea a venit de la primarul general Ion Ceban după ce săptămâna trecută o elevă din clasa 4 a fost dată jos din troleibus pentru că nu a prezentat abonamentul și nu a putut să achite pentru călătorie. Edilul a subliniat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că angajații transportului public din Chișinău trebuie să manifeste profesional și să evite cazurile în care copiii sunt dați jos din vehicule, indiferent de motive. Primarul a solicitat ca Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze să facă public numerele de contact unde cetățenii pot apela în caz de necesitate. Cazul elevei date jos din troleibuz a fost semnalat joi pe o rețea de socializare de către tatăl minorei. Potrivit acestuia, în loc de o avertizare, fata a fost obligată să coboare în mijlocul orașului în timpul furtunii. Ulterior, părinții au anunțat că au fost contactați de reprezentanții Regiei Transport Electric, care și-au cerut scuze pentru incident. Prognoza meteo pentru Chișinău indică o zi de marți extrem de caldă și însorită, cu o maximă termică de 23 de grade Celsius și fără precipitații. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 24 km la oră. La noapte atmosfera se va menține calmă și senină, iar valorile termice vor coborî până la o minimă confortabilă de 17 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Să țin strâns de cămașa mea. Tu n-ai să știi cum zgâruie în gât, cum de durere strâng din dinți și îl înghit. Tu ai lăsat în urma ta doar amintiri pe cămașa mea. În fine,

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliul Național de Securitate. Agenda ședinței se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. În cadrul ședinței, membrii Consiliului Național de Securitate vor analiza impactul acestor evoluții asupra țării, precum și măsurile implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Ședința Consiliului Național de Securitate este anunțată pentru ora 14. Un incendiu a izbucnit luni în incinta Centrului de Excelență în Construcții din Capitală. Potrivit primelor informații, flăcările ar fi izbucnit la un panou electric aflat în subsolul instituției de învățământ. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea focului. La fața locului au fost trimise 6 echipe. Pompierii au stabilit că subsolul clădirii era inundat cu fum dens. Salvatorii au început lucrările de identificare a focarului, localizare și lichidarea incendiului. Profesorii și studenții s-au evacuat singuri din clădire, iar CSU precizează că nimeni nu a fost rănit. Circumstanța și cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. Republica Moldova ocupă locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, convenit mediu de $759. Datele apar în cel mai recent top publicat de platforma statistică Numbeo pentru luna mai. Potrivit clasamentului, Moldova se află între Macedonia de Nord, unde salariul mediu net este estimat la $776, și Armenia cu $741 lunar. Comparativ cu țările vecine, Republica Moldova rămâne în urma României, care ocupă locul 54 în clasament, cu un salariu mediu net de $1067 pe lună. Totodată, țara noastră se clasează înaintea Ucrainei, aflată pe poziția 81, unde venitul mediu net este estimat la aproximativ $497 lunar. Elveția conduce clasamentul mondial al salariilor nete cu un venit mediu lunar de aproape $7600. Pe următoarele poziții se află Luxemburg cu puțin peste $5600, Singapore cu $4414 și Statele Unite ale Americii cu $4325 lunar. În top 10 al țărilor cu cele mai mari salarii medii apar Danemarca, Norvegia, Australia, Qatar, Israel și țările de jos. La coada clasamentului, care include 101 state, se află Cuba, unde salariul mediu net este estimat la doar $36 pe lună. Clasamentul Numbeo este realizat pe baza estimărilor privind veniturile după achitarea taxelor și impozitelor. Comportamentul adecvat față de călători, în special față de copii, va fi subiectul unor discuții periodice purtate de conducerele Regiei Transport Electric Chișinău și ale Parcului Urban de Autobuze cu angajații. Solicitarea a venit de la primarul general Ion Ceban după ce săptămâna trecută o elevă din clasa 4 a fost dată jos din troleibus pentru că nu a prezentat abonamentul și nu a putut să achite pentru călătorie. Edilul a subliniat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că angajații transportului public din Chișinău trebuie să manifeste profesional și să evite cazurile în care copiii sunt dați jos din vehicule, indiferent de motive. Primarul a solicitat ca Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze să facă public numerele de contact unde cetățenii pot apela în caz de necesitate. Cazul elevei date jos din troleibuz a fost semnalat joi pe o rețea de socializare de către tatăl minorii. Potrivit acestuia, în loc de o avertizare, fata a fost obligată să coboare în mijlocul orașului în timpul furtunii. Ulterior, părinții au anunțat că au fost contactați de reprezentanții Regiei Transport Electric, care și-au cerut scuze pentru incident. Prognoza meteo pentru Chișinău indică o zi de marți extrem de caldă și însorită, cu maximă termică de 23 de grade Celsius și fără precipitații. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 24 km la oră. La noapte atmosfera se va menține calmă și senină, iar valorile termice vor coborî până la o minimă confortabilă de 17 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Președinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliul Național de Securitate. Agenda ședinței se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. În cadrul ședinței, membrii Consiliului Național de Securitate vor analiza impactul acestor evoluții asupra țării, precum și măsurile implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Ședința Consiliului Național de Securitate este anunțată pentru ora 14. Un incendiu a izbucnit luni în incinta Centrului de Excelență în Construcții din Capitală. Potrivit primelor informații, flăcările ar fi izbucnit la un panou electric aflat în subsolul instituției de învățământ. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că pompierii au intervenit conform nivelului.

lui sporii de intervenție pentru lichidarea focului. La fața locului au fost trimise 6 echipe. Pompierii au stabilit că subsolul clădirii era inundat cu fum dens. Salvatorii au început lucrările de identificare a focarului, localizare și lichidare a incendiului. Profesorii și studenții s-au evacuat singuri din clădire, iar CSU precizează că nimeni nu a fost rănit. Circumstanța și cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. Republica Moldova ocupă locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, convenit mediu de $759. Datele apar în cel mai recent top publicat de platforma statistică Numbeo pentru luna mai. Potrivit clasamentului, Moldova se află între Macedonia de Nord, unde salariul mediu net este estimat la $776, și Armenia, cu $741 lunar. Comparativ cu țările vecine, Republica Moldova rămâne în urma României, care ocupă locul 54 în clasament, cu un salariu mediu net de $1067 pe lună. Totodată, țara noastră se clasează înaintea Ucrainei, aflată pe poziția 81, unde venitul mediu net este estimat la aproximativ $497 lunar. Elveția conduce clasamentul mondial al salariilor nete cu un venit mediu lunar de aproape $7600. Pe următoarele poziții se află Luxemburg cu puțin peste $5600, Singapore cu $4414 și Statele Unite ale Americii cu $4325 lunar. În top 10 al țărilor cu cele mai mari salarii medii apar Danemarca, Norvegia, Australia, Qatar, Israel și țările de jos. La coada clasamentului, care include 101 state, se află Cuba, unde salariul mediu net este estimat la doar $36 pe lună. Clasamentul Numbeo este realizat pe baza estimărilor privind veniturile după achitarea taxelor și impozitelor. Comportamentul adecvat față de călători, în special față de copii, va fi subiectul unor discuții periodice purtate de conducerele Regiei Transport Electric Chișinău și ale Parcului Urban de Autobuze cu angajații. Solicitarea a venit de la primarul general Ion Ceban după ce săptămâna trecută o elevă din clasa 4 a fost dată jos din troleibus pentru că nu a prezentat abonamentul și nu a putut să achite pentru călătorie. Edilul a subliniat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că angajații transportului public din Chișinău trebuie să manifeste profesional și să evite cazurile în care copiii sunt dați jos din vehicule, indiferent de motive. Primarul a solicitat ca Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze să facă public numerele de contact unde cetățenii pot apela în caz de necesitate. Cazul elevei date jos din troleibuz a fost semnalat joi pe o rețea de socializare de către tatăl minorei. Potrivit acestuia, în loc de o avertizare, fata a fost obligată să coboare în mijlocul orașului în timpul furtunii. Ulterior, părinții au anunțat că au fost contactați de reprezentanții Regiei Transport Electric, care și-au cerut scuze pentru incident. Meteo. Prognoza meteo pentru Chișinău indică o zi de marți extrem de caldă și însorită, cu o maximă termică de 23 de grade Celsius și fără precipitații. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 24 km la oră. La noapte atmosfera se va menține calmă și senină, iar valorile termice vor coborî până la o minimă confortabilă de 17 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
0: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Fa nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Curel FM. O nouă schemă de fraudă în care este folosit în mod abuziv numele Agenției Servicii Publice a fost semnalată de instituție. ASP avertizează că persoane necunoscute telefonează cetățenilor pretizând că sunt angajații agenției și solicită date personale sub pretextul perfectării buletinului de identitate. Potrivit ASP, un asemenea caz a fost raportat în cursul zilei de ieri de o femeie care a primit un apel suspect. Aceasta a declarat că o persoană de gen feminin s-a prezentat fals drept angajat a instituției și a spus că actul său de identitate ar fi fost anulat sub pretextul perfectării urgente a unui nou buletin. Apelanta încerca să obțină insistent date cu caracter personal. Reprezentanții ASP sublinează că instituția nu solicită telefonic parole, coduri, date personale sau alte informații confidențiale. Singura excepție este situația în care cetățeanul contactează din propria inițiativă serviciul suport clienți al ASP pentru programare la servicii. Instituția îndeamnă pe cetățeni să nu ofere informații personale în cazul unor astfel de apeluri, să închidă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile prin serviciul 112 sau pe platforma dedicată combaterei criminalității informatice. În ultima perioadă, autoritățile au semnalat o creștere accentuată a cazurilor de escrocherii telefonice și online potrivit oamenilor legii. Doar în ultima săptămână, escrocii au reușit să fure peste 17 milioane de lei, iar victime au devenit mai mult de 100 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Vâlcea, dar și în raioanele Căușeni, Soroca și Ungheni. Oamenii legii spun că infractorii folosesc scenarii tot mai sofisticate și exploatează panica sau presiunea psihologică pentru a obține date personale și bancare. În multe cazuri, aceștia se prezintă reprezentanța ai băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice pentru a câștiga încrederea victimelor. Intervențiile autorităților continuă în regim permanent în raioanele Călăraș, Strășeni și Ungheni după precipitațiile abundente din 22 mai și acumulările masive de apă. În acest context, oamenii din peste 20 de locuințe din orașul Strășeni ar putea fi evacuați preventiv din cauza riscului de inundare provocat de creșterea nivelului apei în râul Ichel. Cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt au generat o presiune semnificativă asupra râului Ichel, asupra digurilor de protecție și al celor 7 lacuri aflate în cascadă în zona satului Bularda. În prezent, situația este influențată de acumularea continuă a apei și posibilitatea creșterii debitului din direcția raionului Călăraș spre Aval, existând pericol de inundare în anumite localități aflate în zonele vulnerabile, a transmis Centrul Național de Management al Crizelor. În contextul riscurilor existente în proximitatea străzii lungilor din orașul Strășeni, autoritățile efectuează evaluări operative în timp real pe parcursul nopții. Populația din zona de risc este informată de către autorități privind situația existentă și măsurile care pot fi aplicate, precizează autoritățile. Situația este gestionată prin intermediul unei celule de criză coordonată sectorial de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, care a instituit o tabără de câmp permanentă în zona afectată. Centrul Național de Management al Crizelor asigură coordonare interinstituțională la nivel național. În zona afectată activează aproximativ 180 de angajați și circa 40 de unități de tehnică ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției, Administrației de Stat a Drumurilor, Întreprinderii Calea Ferată din Moldova, autorităților publice locale și operatorii privați. În teren continuă lucrările de fortificare a digurilor cu saci de nisip, executarea șanțurilor de deversare controlată și monitorizarea permanentă a nivelului apei. Totodată, circulația în zona podului de sub calea ferată din Strășeni a fost temporar restricționată, iar traficul este redirecționat pe un traseu alternativ. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenții și să manifeste prudență în apropierea râurilor, podurilor, digurilor și bazinelor acvatice. În caz de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Prognoza meteo pentru Chișinău indică o zi de marți extrem de caldă și însorită cu o maximă termică de 23 de grade Celsius și fără precipitații. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 24 km la oră. La noapte atmosfera se va menține calmă și senină, iar valorile termice vor coborî până la o minimă confortabilă de 17 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi.

Petre traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Iasmin Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu preferă să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: Artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. O nouă schemă de fraudă în care este folosit în mod abuziv numele Agenției Servicii Publice a fost semnalată de instituție. ASP avertizează că persoane necunoscute telefonează cetățenilor pretizând că sunt angajați ai agenției și solicită date personale sub pretextul perfectării buletinului de identitate. Potrivit ASP, un asemenea caz a fost raportat în cursul zilei de ieri de o femeie care a primit un apel suspect. Aceasta a declarat că o persoană de gen feminin s-a prezentat fals drept angajat a instituției și a spus că actul său de identitate ar fi fost anulat sub pretextul perfectării urgente a unui nou bulet. Apelanta a încercat să obțină insistent date cu caracter personal. Reprezentanții ASP sublinează că instituția nu solicită telefonic parole, coduri, date personale sau alte informații confidențiale. Singura excepție este situația în care cetățeanul contactează din propria inițiativă serviciul suport clienți al ASP pentru programare la servicii. Instituția îndeamnă pe cetățeni să nu ofere informații personale în cazul unor astfel de apeluri, să închidă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile prin serviciul 112 sau pe platforma dedicată combaterii criminalității informatice. În ultima perioadă, autoritățile au semnalat o creștere accentuată a cazurilor de escrocherii telefonice și online potrivit oamenilor legii. Doar în ultima săptămână, escrocii au reușit să fure peste 17 milioane de lei, iar victimele au devenit mai mult de 100 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Vâlcea, dar și în raioanele Căușeni, Soroca și Ungheni. Oamenii legii spun că infractorii folosesc scenarii tot mai sofisticate și exploatează panica sau presiunea psihologică pentru a obține date personale și bancare. În multe cazuri, aceștia se prezintă reprezentanța ai băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice pentru a câștiga încrederea victimelor. Intervențiile autorităților continuă în regim permanent în raioanele Călăraș, Strășeni și Ungheni după precipitațiile abundente din 22 mai și acumulările masive de apă. În acest context, oamenii din peste 20 de locuințe din orașul Strășeni ar putea fi evacuați preventiv din cauza riscului de inundare provocat de creșterea nivelului apei în râul Ichel. Cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt au generat o presiune semnificativă asupra râului Ichel, asupra digurilor de protecție și al celor 7 lacuri aflate în cascadă în zona satului Bularda. În prezent, situația este influențată de acumularea continuă a apei și posibilitatea creșterii debitului din direcția raionului Călăraș spre Aval, existând pericol de inundare în anumite localități aflate în zonele vulnerabile, a transmis Centrul Național de Management al Crizelor. În contextul riscurilor existente în proximitatea străzii lungilor din orașul Strășeni, autoritățile efectuează evaluări operative în timp real pe parcursul nopții. Populația din zona de risc este informată de către autorități privind situația existentă și măsurile care pot fi aplicate, precizează autoritățile. Situația este gestionată prin intermediul unei celule de criză coordonată sectorial de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, care a instituit o tabără de câmp permanentă în zona afectată. Centrul Național de Management al Crizelor asigură coordonarea interinstituțională la nivel național. În zona afectată activează aproximativ 180 de angajați și circa 40 de unități de tehnică ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției, Administrației de Stat a Drumurilor, Întreprinderii Calea Ferată din Moldova, autorităților publice locale și operatorii privați. În teren continuă lucrările de fortificare a digurilor cu saci de nisip, executarea șanțurilor de deversare controlată și monitorizarea permanentă a nivelului apei. Totodată, circulația în zona podului de sub calea ferată din Strășeni a fost temporar restricționată, iar traficul este redirecționat pe un traseu alternativ. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenții și să manifeste prudență în apropierea râurilor, podurilor, digurilor și bazinelor acvatice. În caz de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Prognoza meteo pentru Chișinău indică o zi de marți extrem de caldă și însorită cu o maximă termică de 23 de grade Celsius și fără precipitații. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 24 km la oră. La noapte atmosfera se va menține calmă și senină, iar valorile termice vor coborâ până la o minimă confortabilă de 17 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM îți aduce prim. Aquarel FM îți aduce primăvara.
1: You don't like me, baby, can kiss my

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuce. Avertizează că persoane necunoscute telefonează cetățenilor pretizând că sunt angajații agenției și solicită date personale sub pretextul perfectării buletinului de identitate. Potrivit ASP, un asemenea caz a fost raportat în cursul zilei de ieri de o femeie care a primit un apel suspect. Aceasta a declarat că o persoană de genul feminin s-a prezentat fals drept angajat a instituției și a spus că actul său de identitate ar fi fost anulat sub pretextul perfectării urgente a unui nou buletin. Apelanta încerca să obțină insistent date cu caracter personal. Reprezentanții ASP sublinează că instituția nu solicită telefonic parole, coduri, date personale sau alte informații confidențiale. Singura excepție este situația în care cetățeanul contactează din propria inițiativă serviciul suport clienți al ASP pentru programare la servicii. Instituția îndeamnă pe cetățeni să nu ofere informații personale în cazul unor astfel de apeluri, să închidă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile prin serviciul 112 sau pe platforma dedicată combaterii criminalității informatice. În ultima perioadă, autoritățile au semnalat o creștere accentuată a cazurilor de escrocherii telefonice și online, potrivit oamenilor legii. Doar în ultima săptămână, escrocii au reușit să fure peste 17 milioane de lei, iar victimele au devenit mai mult de 100 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Vâlcea, dar și în raioanele Căușeni, Soroca și Ungheni. Oamenii legii spun că infractorii folosesc scenarii tot mai sofisticate și exploatează panica sau presiunea psihologică pentru a obține date personale și bancare. În multe cazuri, aceștia se prezintă drept reprezentanți ai băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice pentru a câștiga încrederea victimelor. Intervențiile autorităților continuă în regim permanent în raioanele Călăraș, Strășeni și Ungheni după precipitații abundente din 22 mai și acumulările masive de apă. În acest context, oamenii din peste 20 de locuințe din orașul Strășeni ar putea fi evacuați preventiv din cauza riscului de inundare provocat de creșterea nivelului apei în râul Ichel. Cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt au generat o presiune semnificativă asupra râului Ichel, asupra digurilor de protecție și al celor 7 lacuri aflate în cascadă în zona satului Bularda. În prezent, situația este influențată de acumularea continuă a apei și posibilitatea creșterii debitului din direcția raionului Călăraș spre Aval, existând pericol de inundare în anumite localități aflate în zonele vulnerabile, a transmis Centrul Național de Management al Crizelor. În contextul riscurilor existente în proximitatea străzii lungilor din orașul Strășeni, autoritățile efectuează evaluări operative în timp real pe parcursul nopții. Populația din zona de risc este informată de către autorități privind situația existentă și măsurile care pot fi aplicate, precizează autoritățile. Situația este gestionată prin intermediul unei celule de criză donată sectorial de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, care a instituit o tabără de câmp permanentă în zona afectată. Centrul Național de Management al Crizelor asigură coordonarea interinstituțională la nivel național. În zona afectată activează aproximativ 180 de angajați și circa 40 de unități de tehnică ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției, Administrației de Stat a Drumurilor, Întreprinderii Calea Ferată din Moldova, autorităților publice locale și operatorii privați. În teren continuă lucrările de fortificare a digurilor cu saci de nisip, executarea șanțurilor de deversare controlată și monitorizarea permanentă a nivelului apei. Totodată, circulația în zona podului de sub calea ferată din Strășeni a fost temporar restricționată, iar traficul este redirecționat pe un traseu alternativ. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenții și să manifeste prudență în apropierea râurilor, podurilor, digurilor și

cetățenilor acvatice. În caz de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Prognoza meteo pentru Chișinău indică o zi de marți extrem de caldă și însorită, cu o maximă termică de 23 de grade Celsius și fără precipitații. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 24 km la oră. La noapte atmosfera se va menține calmă și senină, iar valorile termice vor coborî până la o minimă confortabilă de 17 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: orcâscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

0: bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curela FM. Președinta Maia Sandu a semnat ieri un decret prin care retrage cetățenia Republicii Moldova pentru încă 5 persoane care activează în cadrul așa numitului Minister al Securității de Stat din regiunea Transnistriană. Este vorba despre Alexandru Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolae Covaliov, Denis Marusic și Evgenii Romaniuc, toți născuți pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit decretului prezidențial, măsura intră în vigoare la momentul semnării, însă poate fi contestată în instanța de judecată. Decizia face parte dintr-o serie de acțiuni inițiate de autoritățile de la Chișinău împotriva reprezentanților structurilor considerate neconstituționale din stânga. La sfârșitul lunii februarie curent, șefa statului a retras cetățenia moldovenească pentru alți 9 membri ai administrației separatiste transnistrene care au deținut sau continuă să dețină funcții în cadrul acestor entități. Instituțiile statului susțin că persoanele vizate au desfășurat activități care prejudicează interesele Republicii Moldova, iar legislația permite retragerea cetățeniei în cazul săvârșirii unor fapte considerate deosebit de grave împotriva statului. Autoritățile de la Chișinău au intensificat în ultima perioadă măsurile împotriva reprezentanților structurilor separatiste pe fondul tensiunilor de securitate din regiune și al eforturilor de consolidare a controlului constituțional al statului. Fermierii care au suferit pierderi semnificative din cauza secetei și arșiței puternice din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui pot solicita începând de ieri ajutor financiar din partea statului. Cererile pot fi depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru susținerea producătorilor agricole afectați. Ajutorul financiar este destinat fermierilor care au înregistrat un grad de afectare de cel puțin 50%, confirmat oficial prin actele de constatare a pagubelor. Pentru a beneficia de sprijin, citanții trebuie să dețină un cont bancar în lei, să nu fie în procedură de insolvabilitate sau dizolvare și să respecte standardele de transparență. Totodată, trenurile afectate nu trebuie să fi fost asigurate pentru aceleași riscuri și aceeași perioadă. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, actele de constatare trebuie să coincide cu datele incluse în raportul totalizator oficial. Cererile pot fi depuse în perioada 25 mai-22 iunie curent, inclusiv la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar, conform formulei pentru această măsură. Autoritățile amintesc că până la 23 octombrie anul trecut au fost înregistrate 792 de acte de constatare a pagubelor la culturile de porumb și floarea soarelui, fiind afectate peste 56.000 de hectare de teren agricol. 8 persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit o schemă internațională prin care telefoane mobile de ultimă generație erau introduse ilegal în Republica Moldova și comercializate pe piața internă. Potrivit anchetei, valoarea dispozitivelor aduse frauduloase în țară depășește 1 milion de euro. Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, gruparea ar fi creat un mecanism bine organizat implicând companii din țară și din state ale Uniunii Europene. Telefoanele erau procurate din Italia și transportate în țară prin curse regulate de pasageri și culete, fiind ascunse printre bagaje pentru a evita declararea la vamă și achitarea taxelor de import. După introducerea ilegală în țară, dispozitivele erau distribuite către persoane și firme afiliate rețelei, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, deși cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor. Anchetatorii susțin că banii obținuți din aceste activități erau colectați prin intermediul unor case de schimb valutar din capitală, iar după acumularea unor sume între 70 și 100 de mii de euro, erau transportați clandestin spre state ale Uniunii Europene, în special Belgia. Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul legal prin companii controlate de membrii grupării și transferate mai departe în Italia. Potrivit CNA, în schemă ar fi implicat aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii, inclusiv operatorii de transport internațional și reprezentanții ai unor case de schimb valutar. Ofițerii anticorupție și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului circuit infracțional. Autoritățile amintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Meteo. Miercuri 27 mai în capitală avem parte de instabilitate atmosferică. Prima parte a zilei va fi extrem de caldă, cerul va fi predominant însorit în primele ore, propusând maximă termică până la valoarea de plus 25 de grade Celsius în jurul amiezii. Începând cu ora 18, probabilitatea de averse de ploaie însoțite de descărcări electrice urcă brusc la 40%. Vântul se intensifică și va sufla din direcția nord-vest cu rafale de până la 25-26 km la oră. Pe timp de noapte, norii vor acoperi complet cerul, iar termometrele vor înregistra o scădere, minimele coborând până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Teo Roz a fost premiată de Asociația Internațională a Influencerilor și Bloggerilor la un eveniment anual care are loc în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Această ceremonie recunoaște și premiază munca personalităților din social media din diverse domenii. Artista a scris pe rețelele sociale: zilele trecute am ridicat un premiu și mi-am înfruntat una dintre fricile mele mari. Am vorbit în engleză în public pe o scenă. M-a ajutat sigur faptul că aveam în fața mea oameni pe care nu-i cunoșteam, dar totuși am reușit nu doar să vorbesc, ci chiar și să fiu simpatică din ce mi-au spus ai mei din sală. Frica asta ne ține pe loc mai mult decât ne place să recunoaștem. Dar uite că din când în când mai câștigi câte o bătălie de asta mică cu tine și alea mici ajung să conteze cel mai mult.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс читить в мае. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 27 mai. Berbec. Această zi îți oferă o doză suplimentară de claritate mentală. Reușești să vezi lucrurile dintr-o perspectivă nouă, mai matură și pragmatică. Va fi o zi bună pentru a lăsa în urmă un obicei sau o relație care nu te mai ajută. Taur. Pentru Taur, ziua vine cu un val de stabilitate și eficiență. Poți încheia cu succes o etapă importantă la locul de muncă sau într-un proiect personal. În plan afectiv, o conversație sinceră poate întări o legătură fragilă. Profită de această energie constructivă pentru a construi pe termen lung. Gemeni. Vei avea parte de o zi dinamică și imprevizibilă, dar exact pe gustul tău. Primești informații sau propuneri neașteptate care pot deschide noi perspective. Fii atent totuși la detalii și evită promisiunile impulsive. Rac. Va fi o zi în care simți nevoia să te retragi și să-ți reîncarci bateriile. Unele tensiuni din jurul tău te pot face să cauți liniște în propriul spațiu. E momentul potrivit pentru a reflecta la ce contează cu adevărat. În loc să reacționezi, alege să observi. Intuiția ta va fi ghidul ideal. Leu. Ziua de 27 mai îți oferă oportunitatea de a-ți afirma cu eleganță punctul de vedere. Ești convingător și ai ocazia să lași o impresie puternică. Fie că este vorba de un context profesional sau personal, poți atrage sprijinul de care ai nevoie. Nu forța lucrurile, lasă-le să vină natural. Fecioară. Va fi o zi echilibrată pentru fecioare, în care munca ordonată și atenția la detalii vor aduce rezultate bune. Poți descoperi o soluție practică la o problemă veche sau poți primi aprecierea cuiva important. Ai grijă totuși să nu te supra-soliciți, ia-ți pauze regulate și odihnește-te. Balanță. Pentru tine, 27 mai va fi o zi cu potențial de armonie și reconectare. Poți petrece timp de calitate alături de cineva drag sau poți primi un mesaj care te bucură. Emoțiile sunt intense, dar constructive. Scorpion. Va fi o zi intensă, dar benefică, mai ales dacă ești dispus să-ți recunoști propriile nevoi. Poți simți că trebuie să schimbi ceva esențial în stilul tău de viață sau în dinamica unei relații. Nu te teme de adevărurile inconfortabile, ele vin ca să te elibereze. Săgetător. E un moment bun pentru a pune capăt unei situații ambiguë sau pentru a începe ceva nou. Ai o viziune clară asupra lucrurilor, iar optimismul tău este molipsitor. Nu uita să-i asculti și pe ceilalți, chiar dacă te simți în formă. Capricorn. Va fi o zi productivă pentru tine în care simțul responsabilității iese în evidență. Reușești să gestionezi eficient atât sarcinile urgente cât și interacțiunile personale. Un coleg sau un prieten poate veni cu o sugestie valoroasă. Vărsător. Pentru tine, ziua de 27 mai poate fi una dintre cele mai provocatoare din ultima perioadă. Apar întârzieri, neînțelegeri sau chiar conflicte în plan profesional și personal. Te simți lipsit de control, iar iritarea poate ieși la suprafață. Este esențial să nu reacționezi impulsiv. Pești. Ziua de 27 mai vine cu o atmosferă blândă și un ritm care îți convine. Ai ocazia să te reconectezi cu tine și să-ți asculți vocea interioară. Intuiția îți poate oferi răspunsuri neașteptate de clare. Dacă te lași purta de inspirație, poți transforma o zi banală într-una plină de semnificație. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 27 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Jane Seymour a declarat recent că vârsta de 75 de ani este noul 50, iar acest lucru se reflectă în modul în care arată astăzi. Fosta Bond Girl, care deține o avere de 60 de milioane de dolari, s-a pozat zilele trecute într-un costum de baie întreg de culoare roz aprins. Silueta ei este vizibil tonifiată, cu brațe și picioare bine definite în imaginele realizate lângă piscina casei. Mai puțin până la vară, iar natura pare că deja se pregătește în liniște pentru ea, a scris actrița pe rețele. Declarațiile vin după ce aceasta a povestit într-un interviu că în general mănâncă o singură masă principală pe zi, completată de gustări, menținând astfel o siluetă suplă. Cu toate acestea, ea susține că nu ține nicio dietă anume.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: știi, are sens. Tot ce simt acum e mult prea intens. Eu vreau tot unde n-ai înțeles.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Președinta Maia Sandu a semnat ieri un decret prin care retrage cetățenia Republicii Moldova pentru încă 5 persoane care activează în cadrul așa numitului Ministerul al Securității de State din regiunea transnistreană. Este vorba despre Alexandru Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolae Covaliov, Denis Marusic și Evgeni Romaniuc, toți născuți pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit decretului prezidențial, măsura intră în vigoare la momentul semnării, însă poate fi contestată în instanța de judecată. Decizia face parte dintr-o serie de acțiuni inițiate de autoritățile de la Chișinău împotriva reprezentanților structurilor considerate neconstituționale din stânga. La sfârșitul lunii februarie curent, șefa statului a retras cetățenia moldovenească pentru alți 9 membri ai administrației separatiste transnistrene care au deținut sau continuă să dețină funcții în cadrul acestor entități. Instituțiile statului susțin că persoanele vizate au desfășurat activități care prejudicează interesele Republicii Moldova, iar legislația permite retragerea cetățeniei în cazul săvârșirii unor fapte considerate deosebit de grave împotriva statului. Autoritățile de la Chișinău au intensificat în ultima perioadă măsurile împotriva reprezentanților structurilor separatiste pe fondul tensiunilor de securitate din regiune și al eforturilor de consolidare a controlului constituțional al statului. Fermierii care au suferit pierderi semnificative din cauza secetei și arșiței puternice din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui pot solicita începând de ieri ajutor financiar din partea statului. Cererile pot fi depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru susținerea producătorilor agricole afectați. Ajutorul financiar este destinat fermierilor care au înregistrat un grad de afectare de cel puțin 50%, confirmat oficial prin actele de constatare a pagubelor. Pentru a beneficia de sprijin, solicitanții trebuie să dețină un cont bancar în lei, să nu fie în procedură de insolvabilitate sau dizolvare și să respecte standardele de transparență. Totodată, trenurile afectate nu trebuie să fi fost asigurate pentru aceleași riscuri și aceeași perioadă. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, actele de constatare trebuie să coincide cu datele incluse în raportul totalizator oficial. Cererile pot fi depuse în perioada 25 mai-22 iunie curent, inclusiv la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar, conform formulei stabilite pentru această măsură. Autoritățile amintesc că până la 23 octombrie anul trecut au fost înregistrate 792 de acte de constatare a pagubelor la culturile de porumb și floarea soarelui, fiind afectate peste 56.000 de hectare de teren agricol. 8 persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit o schemă internațională prin care telefoane mobile de ultimă generație erau introduse ilegal în Republica Moldova și comercializate pe piața internă. Potrivit anchetei, valoarea dispozitivelor aduse frauduloase în țară depășește 1 milion de euro. Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, gruparea ar fi creat un mecanism bine organizat implicând companii din țară și din state ale Uniunii Europene. Telefoanele erau procurate din Italia și transportate în țară prin curse regulate de pasageri și culete, fiind ascunse printre bagaje pentru a evita declararea la vamă și achitarea taxelor de import. După introducerea ilegală în țară, dispozitivele erau distribuite către persoane și firme afiliate rețelei, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, deși cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor. Anchetatorii susțin că banii obținuți din aceste activități erau colectați prin intermediul unor case de schimb valutar din capitală, iar după acumularea unor sume între 70 și 100.000 de euro, erau transportați clandestin spre state ale Uniunii Europene, în special Belgia. Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul legal prin companii controlate de membrii grupării și transferate mai departe în Italia. Potrivit CNA, în schemă ar fi implicat aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii, inclusiv operatorii de transport internațional și reprezentanții unor case de schimb valutar. Ofițerii anticorupție și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului circuit infracțional. Autoritățile amintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Meteo. Miercuri 27 mai, în capitală avem parte de instabilitate atmosferică. Prima parte a zilei va fi extrem de caldă, cerul va fi predominant însorit în primele ore, propusând maximă termică până la valoarea de plus 25 de grade Celsius în jurul amiezii. Începând cu ora 18, probabilitatea de averse de ploaie însoțite de descărcări electrice urcă brusc la 40%. Vântul se intensifică și va sufla din direcția nord-vest cu rafale de până la 25-26 km la oră. Pe timp de noapte, norii vor acoperi complet cerul, iar termometrele vor înregistra o scădere, minimele coborând până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Canal FM Showbiz.
1: Andreea Bostănică a reușit din nou să arunce internetul în aer, însă de această dată reacțiile nu au fost tocmai cele pe care probabil le așteptam. Regina TikTok-ului a postat un videoclip în care lasă să se înțeleagă că s-a logodit, însă internauții au mirosit imediat o strategie de marketing și au criticat-o dur. Tânăra influenceriță a publicat imagini pline de mister în care apare purtând un inel de logodnă spectaculos, lăsând un mesaj scurt și de impact: am spus da. Totuși, în loc de felicitări și urări de nuntă, secțiunea de comentarii a fost inundată de glume și ironii din partea urmăritorilor. Până în acest moment, influencerița nu a venit cu o replică clară pentru a confirma dacă este vorba despre o poveste de dragoste reală sau doar despre o farsă bine gândită, lăsându-și în continuare comunitatea să dezbată marea logodnă.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 27 mai. Berbec. Această zi îți oferă o doză suplimentară de claritate mentală. Reușești să vezi lucrurile dintr-o perspectivă nouă, mai matură și pragmatică. Va fi o zi bună pentru a lăsa în urmă un obicei sau o relație care nu te mai ajută. Taur. Pentru Taur, ziua vine cu un val de stabilitate și eficiență. Poți încheia cu succes o etapă importantă la locul de muncă sau într-un proiect personal. În plan afectiv, o conversație sinceră poate întări o legătură fragilă. Profită de această energie constructivă pentru a construi pe termen lung. Gemeni. Vei avea parte de o zi dinamică și imprevizibilă, dar exact pe gustul tău. Primești informații sau propuneri neașteptate care pot deschide noi perspective. Fii atent totuși la detalii și evită promisiunile impulsive. Rac. Va fi o zi în care simți nevoia să te retragi și să-ți reîncarci bateriile. Unele tensiuni din jurul tău te pot face să cauți liniște în propriul spațiu. E momentul potrivit pentru a reflecta la ce contează cu adevărat. În loc să reacționezi, alege să observi. Intuiția ta va fi ghidul ideal. Leu. Ziua de 27 mai îți oferă oportunitatea de a-ți afirma cu eleganță punctul de vedere. Ești convingător și ai ocazia să lași o impresie puternică. Fie că este vorba de un context profesional sau personal, poți atrage sprijinul de care ai nevoie. Nu forța lucrurile, lasă-le să vină natural. Fecioară. Va fi o zi echilibrată pentru fecioare, în care munca ordonată și atenția la detalii vor aduce rezultate bune. Poți descoperi o soluție practică la o problemă veche sau poți primi aprecierea cuiva important. Ai grijă totuși să nu te supra-soliciți, ia-ți pauze regulate și odihnește-te. Balanță. Pentru tine, 27 mai va fi o zi cu potențial de armonie și reconectare. Poți petrece timp de calitate alături de cineva drag sau poți primi un mesaj care te bucură. Emoțiile sunt intense, dar constructive. Scorpion. Va fi o zi intensă, dar benefică, mai ales dacă ești dispus să-ți recunoști propriile nevoi. Poți simți că trebuie să schimbi ceva esențial în stilul tău de viață sau în dinamica unei relații. Nu te teme de adevărurile inconfortabile, ele vin ca să te elibereze. Săgetător. E un moment bun pentru a pune capăt unei situații ambiguë sau pentru a începe ceva nou. Ai o viziune clară asupra lucrurilor, iar optimismul tău este molipsitor. Nu uita să-i asculti și pe ceilalți, chiar dacă te simți în formă. Capricorn. Va fi o zi productivă pentru tine în care simțul responsabilității iese în evidență. Reușești să gestionezi eficient atât sarcinile urgente cât și interacțiunile personale. Un coleg sau un prieten poate veni cu o sugestie valoroasă. Vărsător. Pentru tine, ziua de 27 mai poate fi una dintre cele mai provocatoare din ultima perioadă. Apar întârzieri, neînțelegeri sau chiar conflicte în plan profesional și personal. Te simți lipsit de control, iar iritarea poate ieși la suprafață. Este esențial să nu reacționezi impulsiv. Pești. Ziua de 27 mai vine cu o atmosferă blândă și un ritm care îți convine. Ai ocazia să te reconectezi cu tine și să-ți asculți vocea interioară. Intuiția îți poate oferi răspunsuri neașteptat de clare. Dacă te lași purta de inspirație, poți transforma o zi banală într-una plină de semnificație. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 27 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarela.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe

0: Deschisă și sinceră, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, Nicoleta nu că a făcut dezvăluiri neașteptate despre perioada în care avea mari probleme cu banii. Artista a povestit cum a ajuns să rămână fără bani pentru chirie și utilități, fiind nevoită să se împrumute. Dincolo de momentele dificile, vedeta spune că experiența a ajutat-o să învețe cum să își gestioneze mai bine finanțele. La începuturi, atunci când veneau mulți bani din concerte, eu îi cheltuiam pur și simplu fără control, fără a mă gândi înainte să acopăr cheltuielile principale, chirie, întreținere, utilități, chestii de genul acesta. Îi cheltuiam pe toți, pe haine, încălțăminte, tot felul de plăceri, a mai spus artista.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Președinta Maia Sandu a semnat ieri un decret prin care retrage cetățenia Republicii Moldova pentru încă 5 persoane care activează în cadrul așa numitului Minister al Securității de State din regiunea transnistreană. Este vorba despre Alexandru Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolae Covaliov, Denis Marusic și Evgenii Romaniuc, toți născuți pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit decretului prezidențial, măsura intră în vigoare la momentul semnării, însă poate fi contestată în instanța de judecată. Decizia face parte dintr-o serie de acțiuni inițiate de autoritățile de la Chișinău împotriva reprezentanților structurilor considerate neconstituționale din stânga Nistru. La sfârșitul lunii februarie curent, șefa statului a retras cetățenia moldovenească pentru alți 9 membri ai administrației separatiste transnistrene care au deținut sau continuă să dețină funcții în cadrul acestor entități. Instituțiile statului susțin că persoanele vizate au desfășurat activități care prejudicează interesele Republicii Moldova, iar legislația permite retragerea cetățeniei în cazul săvârșirii unor fapte considerate deosebit de grave împotriva statului. Autoritățile de la Chișinău au intensificat în ultima perioadă măsurile împotriva reprezentanților structurilor separatiste pe fondul tensiunilor de securitate din regiune și al eforturilor de consolidare a controlului constituțional al statului. Fermierii care au suferit pierderi semnificative din cauza secetei și arșiței puternice din anul trecut la culturile

0: Forum și Floarea Soarelui pot solicita începând de ieri ajutor financiar din partea statului. Cererile pot fi depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru susținerea producătorilor agricole afectați. Ajutorul financiar este destinat fermierilor care au înregistrat un grad de afectare de cel puțin 50%, confirmat oficial prin actele de constatare a pagubelor. Pentru a beneficia de sprijin, solicitanții trebuie să dețină un cont bancar în lei, să nu fie în procedură de insolvabilitate sau dizolvare și să respecte standardele de transparență. Totodată, trenurile afectate nu trebuie să fi fost asigurate pentru aceleași riscuri și aceeași perioadă. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, actele de constatare trebuie să coincidă cu datele incluse în raportul totalizator oficial. Cererile pot fi depuse în perioada 25 mai-22 iunie curent, inclusiv la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar, conform formulei stabilite pentru această măsură. Autoritățile amintesc că până la 23 octombrie anul trecut au fost înregistrate 792 de acte de constatare a pagubelor la culturile de porumb și floarea soarelui, fiind afectate peste 56.000 de hectare de teren agricol. 8 persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit o schemă internațională prin care telefoane mobile de ultimă generație erau introduse ilegal în Republica Moldova și comercializate pe piața internă. Potrivit anchetei, valoarea dispozitivelor aduse frauduloase în țară depășește 1 milion de euro. Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, gruparea ar fi creat un mecanism bine organizat implicând companii din țară și din state ale Uniunii Europene. Telefoanele erau procurate din Italia și transportate în țară prin curse regulate de pasageri și colete, fiind ascunse printre bagaje pentru a evita declararea la vamă și achitarea taxelor de import. După introducerea ilegală în țară, dispozitivele erau distribuite către persoane și firme afiliate rețelei, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, deși cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor. Anchetatorii susțin că banii obținuți din aceste activități erau colectați prin intermediul unor case de schimb valutar din capitală, iar după acumularea unor sume între 70 și 100 de mii de euro, erau transportați clandestin spre state ale Uniunii Europene, în special Belgia. Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul legal prin companii controlate de membrii grupării și transferate mai departe în Italia. Potrivit CNA, în schemă ar fi implicat aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii, inclusiv operatorii de transport internațional și reprezentanții ai unor case de schimb valutar. Ofițerii anticorupție și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului circuit infracțional. Autoritățile amintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Meteo. Miercuri 27 mai, în capitală avem parte de instabilitate atmosferică. Prima parte a zilei va fi extrem de caldă, cerul va fi predominant însorit în primele ore, propulsând maximă termică până la valoarea de plus 25 de grade Celsius în jurul amiezii. Începând cu ora 18, probabilitatea de averse de ploaie însoțite de descărcări electrice urcă brusc la 40%. Vântul se intensifică și va sufla din direcția nord-vest cu rafale de până la 25-26 km la oră. Pe timp de noapte, norii vor acoperi complet cerul, iar termometrele vor înregistra o scădere, minimele coborând până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: Teo Roz a fost premiată de Asociația Internațională a Influencerilor și Bloggerilor la un eveniment anual care are loc în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Această ceremonie recunoaște și premiază munca personalităților din social media din diverse domenii. Artista a scris pe rețelele sociale: zilele trecute am ridicat un premiu și mi-am înfruntat una dintre fricile mele mari. Am vorbit în engleză în public pe o scenă. M-a ajutat sigur faptul că aveam în fața mea oameni pe care nu-i cunoșteam, dar totuși am reușit nu doar să vorbesc, ci chiar și să fiu simpatică din ce mi-au spus ai mei din sală. Frica asta ne ține pe loc mai mult decât ne place să recunoaștem. Dar uite că din când în când mai câștigi câte o bătălie de asta mică cu tine și alea mici ajung să conteze cel mai mult.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: state.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuț a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
4: E primăvară la Acoarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, Casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jane Seymour a declarat recent că vârsta de 75 de ani este noul 50, iar acest lucru se reflectă în modul în care arată astăzi. Fosta Bond Girl, care deține o avere de 60 de milioane de dolari, s-a pozat zilele trecute într-un costum de baie întreg de culoare roz aprins. Silueta ei este vizibil tonifiată, cu brațe și picioare bine definite în imaginele realizate lângă piscina casei. Mai puțin până la vară, iar natura pare că deja se pregătește în liniște pentru ea, a scris actrița pe rețele. Declarațiile vin după ce aceasta a povestit într-un interviu că în general mănâncă o singură masă principală pe zi, completată de gustări, menținând astfel o siluetă suplă. Cu toate acestea, ea susține că nu ține nicio dietă anume.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. A fost un weekend aglomerat pentru polițiștii din întreaga țară. În doar câteva zile de odihnă, oamenii legii au înregistrat peste 4250 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, cele mai multe fiind legate de depășirea limitei de viteză și nerespectarea regulilor de circulație. Cea mai gravă situație rămâne însă conducerea în stare de ebrietate. Potrivit datelor prezentate de poliție, 57 de persoane au fost depistate băute la volan și înlăturate de la conducerea mijlocului de transport, evitându-se astfel posibile tragedii în trafic. De departe, cea mai frecventă a fost viteza excesivă. Peste 2000 de șoferi au apăsat prea tare pedala de accelerație, ignorând limitele legale și punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Alți 738 de conducători auto au fost sancționați pentru că nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, în timp ce 709 șoferi au tras pe dreapta în locuri interzise, blocând circulația sau creând situații periculoase. Polițiștii au depistat și numeroase cazuri de neglijență privind actele și starea tehnică a vehiculelor. Astfel, 226 de persoane conduceau automobile fără revizia tehnică anuală efectuată sau fără poliță de asigurare obligatorie RCA. Nici siguranța pietonilor nu a fost ignorată. 98 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar alte 364 de persoane au primit amenzi pentru necuplarea centurii de siguranță ori pentru folosirea telefonului mobil în timpul șofatului. Totodată, 54 de conducători auto au fost documentați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce un vehicul. Poliția reamintește că respectarea regulilor de circulație și responsabilitatea la volan pot preveni accidente grave și salva vieți. În primele 4 luni ale anului curent, oamenii legii au amendat 260 de cerșetori falși, cifră similară

înregistrate tot pe parcursul anului 2025. Ceea ce pare la prima vedere o tragedie umană, se dovedește în multe cazuri a fi o escrocherie bine regizată. În ultimii 2 ani, fenomenul cerșetoriei simulate practic s-a triplat, numărul escrocilor demascați crescând de la 76 la peste 260. Cerșetoria nu este interzisă prin lege, însă cei care mint că au anumite probleme de sănătate riscă amenzi de până la 1500 de lei. În urma razilor efectuate de angajații poliției, corpul de delict sau căruciorul cu care dumnealor cerșesc și se prefacă sunt bolnavi sau alt corp de delict este ridicat ca probă la proces. Ulterior, după aplicarea amenzii, persoanele pleacă fără bunurile care le ajută să cerșească. Deseori sunt persoane care încalcă de multe ori legea, au câte 5-6 ani la rând de cerșit, schimbând doar sectorul de la Buiucan la Râșcani sau alt sector, a declarat Lucian Garea, șeful secției ordine publică la Inspectoratul de Poliție Centru pentru Presă. Un bărbat de 37 de ani riscă o amendă de 10.000 de lei sau chiar să ajungă după gratii, după ce a provocat un incendiu într-un bloc de locuit din cartierul telecentru al capitalei, lansând lampioane și focuri de artificii. Cazul a avut loc pe 1 mai curent, în jurul orei 22:30, iar procurorii anunță că au transmis deja cauza în instanța de judecată. Potrivit acuzatorilor de stat, acțiunile bărbatului au determinat izbucuirea unui incendiu într-un apartament de la etajele superioare ale blocului de locuit. Deși nu au fost raportate victime, procurorii spun că incidentul a creat riscuri majore pentru securitatea locatarilor dintr-o zonă dens populată. Precum și pentru bunurile acestora, bărbatul și-a recunoscut integral vina și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, în baza căruia va putea beneficia de o pedeapsă mai blândă. Pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, legislația prevede o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Procurorii precizează că celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărirea penală din cauza lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii în acțiunile acestora. Miercuri 27 mai, în capitală avem parte de instabilitate atmosferică. Prima parte a zilei va fi extrem de caldă, cerul va fi predominant însorit în primele ore, propulsând maximă termică până la valoarea de plus 25 de grade Celsius în jurul amezii. Începând cu ora 18, probabilitatea de averse de ploaie însoțite de descărcări electrice urcă brusc la 40%. Vântul se intensifică și va sufla din direcția nord-vest cu rafale de până la 25-26 km la oră. Pe timp de noapte, norii vor acoperi complet cerul, iar termometrele vor înregistra o scădere, minimele coborând până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știri la Acurel FM. A fost un weekend aglomerat pentru polițiștii din întreaga țară. În doar câteva zile de odihnă, oamenii legii au înregistrat peste 4250 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, cele mai multe fiind legate de depășirea limitei de viteză și nerespectarea regulilor de circulație. Cea mai gravă situație rămâne însă conducerea în stare de ebrietate. Potrivit datelor prezentate de poliție, 57 de persoane au fost depistate băute la volan și înlăturate de la conducerea mijlocului de transport, evitându-se astfel posibile tragedii în trafic. De departe, cea mai frecventă a fost viteza excesivă. Peste 2000 de șoferi au apăsat prea tare pedala de accelerație, ignorând limitele legale și punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Alți 738 de conducători auto au fost sancționați pentru că nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, în timp ce 709 șoferi au tras pe dreapta în locuri interzise, blocând circulația sau creând situații periculoase. Polițiștii au depistat și numeroase cazuri de neglijență privind actele și starea tehnică a vehiculelor. Astfel, 226 de persoane conduceau automobile fără revizia tehnică anuală efectuată sau fără poliția de asigurare obligatorie RCA. Nici siguranța pietonilor nu a fost ignorată. 98 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar alte 364 de

persoane au primit amenzi pentru necuplarea centurii de siguranță ori pentru folosirea telefonului mobil în timpul șofatului. Totodată, 54 de conducători auto au fost documentați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce un vehicul. Poliția reamintește că respectarea regulilor de circulație și responsabilitatea la volan pot preveni accidente grave și salva vieți. În primele 4 luni ale anului curent, oamenii legii au amendat 260 de cerșetori falși, cifră similară celei înregistrate tot pe parcursul anului 2025. Ceea ce pare la prima vedere o tragedie umană, se dovedește în multe cazuri a fi o escrocherie bine regizată. În ultimii 2 ani, fenomenul cerșetoriei simulate practic s-a triplat, numărul escrocilor demascați crescând de la 76 la peste 260. Cerșetoria nu este interzisă prin lege, însă cei care mint că au anumite probleme de sănătate riscă amenzi de până la 1.500 de lei. În urma razilor efectuate de angajații poliției, corpul de delict sau căruciorul cu care dumnealor cerșesc și se prefac că sunt bolnavi sau alt corp de delict este ridicat ca probă la proces. Ulterior, după aplicarea amenzii, persoanele pleacă fără bunurile care le ajută să cerșească. Deseori sunt persoane care încalcă de multe ori legea, au câte 5-6 ani la rând de cerșit, schimbând doar sectorul de la Buiucan la Râșcani sau alt sector, a declarat Lucian Garea, șeful secției ordine publică la Inspectoratul de Poliție Centru pentru Presă. Un bărbat de 37 de ani riscă o amendă de 10.000 de lei sau chiar să ajungă după gratii, după ce a provocat un incendiu într-un bloc de locuind din cartierul Telecentru al Capitalei, lansând lampioane și focuri de artificii. Cazul a avut loc pe 1 mai curent, în jurul orei 22:30, iar procurorii anunță că au transmis deja cauza în instanța de judecată. Potrivit acuzatorilor de stat, acțiunile bărbatului au determinat izbucnirea unui incendiu într-un apartament de la etajele superioare ale blocului de locuit. Deși nu au fost raportate victime, procurorii spun că incidentul a creat riscuri majore pentru securitatea locatarilor dintr-o zonă dens populată, precum și pentru bunurile acestora. Bărbatul și-a recunoscut integral vina și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, în baza căruia va putea beneficia de o pedeapsă mai blândă. Pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, legislația prevede o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Procurorii precizează că celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărirea penală din cauza lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii în acțiunile acestora. Meteo. Miercuri 27 mai, în capital avem parte de instabilitate atmosferică. Prima parte a zilei va fi extrem de caldă, cerul va fi predominant însorit în primele ore, propusând maximă termică până la valoarea de plus 25 de grade Celsius în jurul amiezii. Începând cu ora 18, probabilitatea de averse de ploaie însoțite de descărcări electrice urcă brusc la 40%. Vântul se intensifică și va sufla din direcția nord-vest cu rafale de până la 25-26 km la oră. Pe timp de noapte, norii vor acoperi complet cerul, iar termometrele vor înregistra o scădere, minimele coborând până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

buzelet să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Aquarel FM îți aduce primăvara.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanzi, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

0: de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora,
0: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Visează frumos iarna asta cu Aquarele FM.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.